0: Ponovo, parni valjak u 8.03. Temperatura u Srbiji trenutno od 12 pa do 25 stepeni. Evo i gde je koliko izmereno.
1: Meteo izveštaj
2: donosi ti
3: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com.
0: U Sjenici dalje najsvežije, 12 stepeni, 13 na Kopaoniku, 17 na Crnom vrhu, 18 u Nišu, 20 u Zaječaru, 22 stepena u Beogradu, najtoplije u Negotinu, 25 stepeni. U Zaječaru, kao što rekao, 20 u plusu, vazdušni pritisak 1002 milibara. Što se vetra tiče, jug, jugozapad, brzina oko 1 metar u sekundi i relativna vlažnost vazduha 72%.
1: Meteo izveštaj donosi ti
3: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N-com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
4: Radio Magnum.

0: Film i srce na cesti u 8.21. E, ovo cesta me podsjeti na radove koji su u toku na brojnim deonicama. Pa evo da vas podsjetim, danas od 10 do 13 i od 15 do 18 sati biće obustavljen saobraćaj na delu državnog puta na deonici Paraćin-Zaječar od mesta Izvor iz pravca Paraćina, odnosno od Lukova iz pravca Zaječara. Alternativni pravac za učesnike u saobraćaju je preko državnog puta sa isključenjem za Aleksinac. Kako je navedeno, saobraćaj će biti obustavljen radi zaštite državnog puta i bezbednosti učesnika u saobraćaju zbog izvođenja zadatka gađanje naoružanjem Vojske Srbije u leonu vojnog kompleksa Pasuljanske livade. Na putu selište Brestovac Bor zbog izvođenja radova na rehabilitaciji kolovoza u naredna dva meseca biće obustavljen saobraćaj. Alternativa za teretni saobraćaj iz pravca Paraćin selište biće selište Zvezdan petlje Zaječar petlje Vražogranac Bor, a za putnička petlja Valakonje Podgorac Zlot lokalni put Bor. Alternativa za teretni putnički saobraćaj iz pravca Negotina i Knjaževca je petlja Vražogranac-Bor. Eto, toliko da znate što se ovih obustava tiče. Još jedni radovi su tokovali u samom gradu. Zbog radova na rekonstrukciji kolovoza do 12. septembra biće privremeno obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u delu Železničke ulice u Zaječaru. Kako je saopšteno, zabrana saobraćaja odnosi se na deonicu Železničke ulice od Beogradske do Opatijske. Nadležni apeluju na vozače da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da tokom izvođenja radova koriste alternativne pravce kretanja.
1: Mi

Evo još jedan zanimljiv u nastavku. Amazon, kažu, uvodi novu eru kupovine uz pomoć veštačke inteligencije. A? Kako vam se to čini? Kompanija Amazon predstavila je 8 novih funkcija zasnovanih na veštačkoj inteligenciji koje bi mogle značajno da promene način na koji korisnici pronalaze proizvode na internetu. Cilj je da kupovina postane jednostavnija, brža i prirodnija uz korišćenje opisa, fotografija i kamere mobilnih telefona. Jedna od najzanimljivijih novina omogućava korisnicima da jednostavnim opisom proizvoda dobiju vizuelne predloge. Dovoljno je da u aplikaciji opišu šta traže, na primjer, ne znam, modernu bež fotelju ili plavu letnju haljinu sa cvetnim motivima, i sistem će automatski generisati slike koje odgovaraju tom opisu i ponuditi slične proizvode dostupne za kupovinu. Amazon je predstavio i funkciju Shop by Style, koja pomoću veštačke inteligencije kreira modne kolekcije i predlaže odevne kombinacije prema različitim stilovima, od ne znam, poslovne elegancije do opuštenog urbanog izgleda. Veliku pažnju privlači i nova opcija Lens Live. Korisnici sada zapravo mogu da usmere kameru telefona ka predmetu koji ih zaista zanima, dok sistem u realnom vremenu prepoznaje objekat i prikazuje slične proizvode. Tokom pretrage moguće je upoređivati artikle, dodavati ih u korpu ili na listu želja bez napuštanja prikaza kamere. Tu je i funkcija Circle to Search, koja omogućava da se na fotografiji označi samo jedan predmet, nakon čega Amazon pretražuje upravo taj objekat umjesto cele slike. Za korisnike iPhone uređaja pripremljen je poseban widget koji omogućava pokretanje vizualne pretrage jednim dodirom direktno sa početnog ekrana. Najnovije Amazonove inovacije pokazuju da veštačka inteligencija postaje sve važniji deo elektronske trgovine. Umjesto klasičnog pretraživanja pomoću ključnih reči, budućnost kupovine sve više se oslanja na slike, kameru i prirodnu komunikaciju sa pametnim sistemima. Nove funkcije trenutno su dostupne korisnicima u SAD-u, dok se njihovo širenje na ostala tržišta očekuje u narednom periodu. Let's get back to the hits.

0: U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Roventa, Tefal i Krups. Odobreni mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
0: Požuri.
1: Za bolji dom, po tvom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Radio. Radio. Magnum. Magnum.
3: Technik Zone.
2: Technik Zone.
3: Technik Zone.
2: Technik Zone.
4: Evo još jedne zanimljive u nastavku. Amazon, kažu, uvodi novu eru kupovine uz pomoć veštačke inteligencije. A? Kako vam se to čini? Kompanija Amazon predstavila je 8 novih funkcija zasnovanih na veštačkoj inteligenciji koje bi mogle značajno da promene način na koji korisnici pronalaze proizvode na internetu. Cilj je da kupovina postane jednostavnija, brža i prirodnija uz korišćenje opisa, fotografija i kamere mobilnih telefona. Jedna od najzanimljivijih novina omogućava korisnicima da jednostavnim opisom proizvoda dobiju vizualne predloge. Dovoljno je da u aplikaciji opišu šta traže, na primjer, ne znam, modernu bež fotelju ili plavu letnju haljinu sa cvetnim motivima, i sistem će automatski generisati slike koje odgovaraju tom opisu i ponuditi slične proizvode dostupne za kupovinu. Amazon je predstavio i funkciju Shop by Style, koja pomoću veštačke inteligencije kreira modne kolekcije i predlaže odevne kombinacije prema različitim stilovima, od, ne znam, poslovne elegancije do opuštenog urbanog izgleda. Veliku pažnju privlači i nova opcija Lens Live. Korisnici sada zapravo mogu da usmere kameru telefona ka predmetu koji ih zaista zanima, dok sistem u realnom vremenu prepoznaje objekat i prikazuje slične proizvode. Tokom pretrage moguće je upoređivati artikle, dodavati ih u korpu ili na listu želja bez napuštanja prikaza kamere. Tu je i funkcija Circle to Search, koja omogućava da se na fotografiji označi samo jedan predmet, nakon čega Amazon pretražuje upravo taj objekat umjesto cele slike. Za korisnike iPhone uređaja pripremljen je poseban widget koji omogućava pokretanje vizualne pretrage jednim dodirom direktno sa početnog ekrana. Najnovije Amazonove inovacije pokazuju da veštačka inteligencija postaje sve važniji deo elektronske trgovine. Umjesto klasičnog pretraživanja pomoću ključnih reči, budućnost kupovine sve više se oslanja na slike, kameru i prirodnu komunikaciju sa pametnim sistemima. Nove funkcije trenutno su dostupne korisnicima u SAD-u, dok se njihovo širenje na ostala tržišta očekuje u narednom periodu.
5: Let's get back to the hits.